dream wo hira abakan enti se me hira abakan dia wo wadi kan aton enti se sunsun famukura no wo di kan tonwin se wo di agi aduane enti afi de wani aba ho so so ye de bayi wo hia panyini no enti wo di kan tonwin ena ne papa ka kire ne sa na wo de de ene meye wo medi kan hira wo nia na wie enti de na meye wo na bible se Esau suin said ye be ye anka ne nsa be kan hira no na Isaac ka kire ne se medi kan ehira wo nia na wie enti ena obusa ne se adani din ni Jacob ana ena ne papa se ane no wo se mprenu nie ena wo sisime wadi kan afa me panyini na wasa ajimi nhira yihiap ehira panyini enti bible no se bra wo kan sa no ena wo su kire na gya se meje hira menso ena ne papa se ma menka no kran kire wo se ni nhira ne nyina me hira wo nua no na wo se meje nti nhira ba ko pe na wo wo se so se me nhira wo dia asase a srade ni mu na osuru bosuo yeso na ehwo ena abetena nemum se ekoba se unua ne bedi wo so nemum onkrante so ena de betena se onkrante gina oma wa ho den onkrante gina oma wa nim fifire onkrante gina won se eyese oyi wadwene se obekon efisa wo na opade afuo nti no woton wo panyini na ye wadwene se panyini no beye wo dai nti afi be bia duro no so pese wutimi nya enkunimdie ne nkan kwa agye se ogyina so obeko onkrante so na abeko nemum se ko ba se obebbo modena kentena wo ho de a obeyi wo nua ne nkonnua firi ho abushia ye kasa nkranta enkrante ye de ye adwumaden ye de nkrante do ye de nkrante ye de be ye de tutu ye de dua ye de ye niema e din enti so pese o kon kan wa brabo mu a agye se oyi wadwene se obegyina so obeko enkrante nso ye de ko I am for peace, but when I speak, they are for war. Abusuya men ya wadwene se abrabono be konto tensa. Ene nipe bi mekri so sum ayembre. Se brabeji wei, braneme buaw, enye no kre sada. Obi bie ni wonuma upe so konkan wa abrabomu wa befano toten. Upe busa empenyifua, ume di kain, nenya mie shra won. Numa babi drum pempensu obi no, kubisa umashasye. Ubusa umashasye obi hunu. And a Bible no from Genesis to Revelation will be no nyame frɛ no a wo fa niema fala niema biara wo fa mu ye niema eden pasom woni bre na so wugina de a ene nkunim de be ye wo de a enti na gya ka kire ne se won krante so ena wo de betena nemum so be bɔ modena e ka se bɔ modena ne kyese fa bi ka ho bɔ modena mo woni nya den bɔ modena won pai bɔ no ɛsa wutimi kɔ wanim bɔ modena wo sa wo de won tu nyame so ye bɔ modena e wo sa ade biela wo ye no wo weta so na ye wadwene sɛ wo betumi aye on krante so na ade betena wanim fifire na besam wo bia wo sam fifire bia ne won ma wo te dan mu e condition bɔ wana dabi de wo sam fifire ye de wo ye adwuma den abusua ma wani mre na ye adwuma den wo mo mti office won ti wakwa wo ebre bi se de wo si wie ne pay ano adesua wo sua wo de ti office won mo no our friend daleta no bra wa bre nya sam ketwa I am for peace but when I speak they are for war the bible no se ebre ba sa no e wa na Isaac akasa wie na o kan bible ne to aso enti bible no se ebre ba sa no Esau de ni shu ne firi ne papa anim but e ye nenumasem ne se e die na panyini be ye me ma emfa leadership eni agro enye wadwene se wo ka asem bi akwa wa blabom enti na bible se wo nya mesiesie nhira ne nume wo ye num de ye don ye be di so aba na wo do se panyini be ye me dai enti panyini so anye bibia ma no ma woni mra wo so panyini die enye kwa ye do ye panyina na kyese ye de asema aye de be asoa wo ma woni mra wo so be bibiela nya me position wo no enti ki niema for granted ma woni mra wo so ne tu anamo a ebetimi di nkunimdie ani nhyira ba the bible no say bere ba sa no isa

bio sɛ meka baabi a na mesa a ɛkora bi ase pa a yɛwo ma ntalabo ɛna monhwɛ deɛ mpempempempempempempem wɔnyame baabɔfoe mede ayɛyɛ bɛma awurade nɛ biyia megyinɛ yo mede nnanseɛ bɛma awurade nɛ megyiɛ yo

0: Wanyame aba asoro ba asase
1: Pusset
0: Na puni munu ama bebebe
1: Minas
0: Ninyu maya mama
1: Ah Jesus
0: Akwa sibro ni ponti asia Uni pa ye uye mushe
1: Minas
0: Maki ye kurami Uni pa na ye ye ye
1: Ah
0: Iti maki untu chima Uba injo ha Adisa Watchin in ame ye Samson amen so so.
1: Oh.
0: Wasuru nyankopo ane bo mi se nisuma ane
1: nisa so.
0: Eti abana mi si mi yabia mi yano.
1: Oh.
0: Enyu

Yesu se oba ujidi ajo. Yesu anka se oba masa yare o ujidi ajo. The faith of that woman healed her. Na no asem o kan ye, awrehye mo nya wo Yesu mu. Ana mo otu ye asem o kan wo fie. Ana otu ana mo no. Wo se me ko kan hwe nkyre Yesu. Ma bre yare, ma bre ne ka. Ma bre ne ayarsa. Ma ma hwe ma ho de nyina. Me a mi kwa ko so ne mu. Na mi nim se bi so ne mu a me ho ba me den. Yesu se oba ujidi ajo nkwa. Kwa sumbuye mu, uyadi enu nyai, uhunya udin. Enye samo wanabji, wa wabemwebu, enye samo, edie kasa na waka, mpaye be na abo, kwa be na ufaso, ene nyumrei. Mipasa watia se, die Yesu yema ube ube chima yama, ni jina wu, die ube Yesu. Yesu, uti nuhuwa semwa, edie neba utrim. Ya kasi ya mpaya, Ni fie ba ifo, ni fie mo sam fo. Ade to mane. Ah, menua. Enti Nyankopon nya hwe, ontimi nya hwe ma. Hwe, ni pa wa hia de, ye nkyerekyere ni pa no ontimi nyi Nyankopon ni, na fa ho. Ha obi a wonkwa sori da, emfa ho, ubetimi agi Nyankopon di. Ah, so gye ni no, onye wonkwa sori. Onko Israel fo sori ni bio. Nanso, okache Jesus se Ka sam no kwa me ho ba me den. Ah, Awurade somi mu. Awurade bɛjo. Ɛna na dwi. Awurade bɛn wo. Ba bi a wo no. Ɔbɛn wo chaataade ɛhyɛ wo ne ntoma efura wo no. So bɛnya wo hyɛmu wo no mu a. To nsɛm a wate ɛde nyina tugu. Nkrofo nsɛm a yɛ katia wo. De doctor fo aka de nkrofo bi katia wo. Ana wunya baifu anka se besi ene ade ni nyina to ni nyina gu se me ba urade nche urade mi ni ejime urade obejo se wo yema obe ya yesu se wo jidie na agi wo kwasum die mo hunya ode wo ya de nu nyai me kasa asem ko na chere ne me gina wo nyankopon asem so e ka chere ofi so wo suma asem me kosa wo yare me ka chere wo se ena na dwi wo jidie agi wo And someone waji Yesu edi awukasa onye maano enye homa ewo Yesu di mu mere kache ofo se enye ma me se de wasem se na asem no ebe ye ho na betra mere mu ene me se asem waji Yesu edi awuka no waye bia anye ye wabo bread bia anye ye a empa ba enye mu entuji die no ntwene ye leader so asem a ye gina so kan ye nsom pinti Yen som dende. Ne urade. Obeyama ye. Obeyama. Swayam wobi a wunso obeyama. Oba. Ujidi ya jo. Kwa sumdwe mu. Weyade enu nyaye. Na wohon. Enya wudin. Enye mpabwone se wu kwen. Na kwen. Biche se. Se ufye dipen mu kwen mpaya obokura. Wo se. Wo wako se wako. Wako sradye wubi wa. Waka usiye si suru waka te woni. Na ucharo se. Na ubo utirunko. Na ututu napi mo. Waka saade bibi hao. You must show respect. Show respect. Yebo nyankopon. Yenchere enidie. Enfame nyankopon. Ye mre ye huwase. Obeyi. Wankweye show biya. Oh, asima waka wase meye kwa kusoni mu. E womisi akache mse manida. Anida so biye ni homa me. Mese. Onyankopɔ tie sɛ ne da so ɔhɔ wae enkaachi entuji die ntwene wo wura wo de ahyɛ nyankopɔ mu no kura ne musa na ɔbɛyɛ ama obi nka amen hyɛ homa me tie wɔne a ɔkɔ yesu nkyɛ nyina obi no yesu ka sɛ metimi nyɛ ma ɔtie wo manu mu asɛm mame nka baako na afei yɛnkɔ lance ne so Na de ene nyame aka akyerɛ wo ana atɔ wo koma so. Amo nya wrehyemu bi. Ewo Yesu mu no. Ye tumi aka ho asɛm. Na ye di adanse. E de akyerɛ sɛ ye Nyankopɔn no ɔte ase. Ti ani frafo mi ribi di Yesu akyi. Me ka Matthew chapter 9. Verse number 27. Matthew 18:27.